0: piace so che è di Nysek. Vremeza, sladoled.
1: Žena majka, kraljica. Familija Galaxy. Ukusen na vseki jezik.

inseparabile di te. Savoff Radio Play. Energy 2000. Energy 2000. Svolíme splatno od radioplay.bg.